0: العظيم هاتون باوسنا دي انت سكرك سيان انا هبون تاني سجل ربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, hatur nuhun. Sami-sami hatur nuhun teh Ifa. Terus dikoreksi tadinya kak kira nana. Tunuhun cenah Pak Ustaz koreksina sawur Ibu Asih. Sami-sami Bu Asih hatur nuhun. Parantos ngintunkeun karyana. Ya alhamdulillah. Atuh cenah nu salajengna ka saha Bu Aing heula. Mangga Bu Aing sok kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bu Aing suasara Pak Ustaz bade ngiringan ngaosken surat Al-Kahfi 1 ke 18 ayat anu ka 47 di ka pasal 8 di kawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.

0: ويقولون فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون
1: يا ويلتنا
0: tanah mali hadal kita bila yugod diru sogi rotau
1: sogi rata
0: wala kabirotan illa asoha wawajadu ma amilu hadiro wala yudlimu robbuka
1: wala yadlimu
0: hada sodakallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun ya kak nenek istiqomah anu parantos nyaranan simkuring. Ayo nama orang doa kena tedaramang ya, secara khusus tadi atos enak umum nama enggak. Allahumma rabbal nas adhi bil ba'sa ishfi.